0: fo re sofo ma fowo re sofo pelu hero hunter bike kit start alloy tuntun ti asese se o ti wa bayi lodun awon nisowo wa ti o sumo regina na owo die fun alaye si kan si wa lori ero yi 0800 800 8080.
1: Ehn, ki lo sun oko iresi jollof lo se pele igbadun to ga se ti won ba se pelu koro na fun adun to ka mama yen ni tabi te ba je pelu ojulowo salad in Nigeria eso cabbage carrot lettuce atewa onikidiri die
2: oni lati je mejeji se jollof rice re pelu adun koro na ki o wa je pelu opo efo oya je ki opo onje re gbe peli loni je un to da.
3: You're listening to 32 FM 94.9.